0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí ńbẹ̀ olúwa kó mi fún agbára kí wọn má bàa béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọrọ ẹ sọrọ ẹ sọrọ ẹ sọrọ ẹ sọrọ ẹ sọrọ ọjọ agbára lónìí.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yahudia sakauli bida badauna da buda santanika zadaja yoru madabiyaka yahana taburi ayana bara wakahunita sadaidi ba we yahudi saidaka nadanda bida bidis kofajida santalia yes alarudeo alarudeo alarudeo efulaye efulaye efulaye wahina taori sida bidahana makubi diskafatazi ndakula mbori yaba yakaino matabi diskofa jina satakaika bura zaidaka yes ati si oro nitori re asi oro nitori re iwa mamanya iwa dadi ye asi oro nitori re babara babara babara babara babara today is your day this time is for you open your mouth open your mouth open your mouth yes robi kapi anamarubi sakaona matauni miskaida bina zantaria kazanda ja yes abaradeo abaradeo afe fi kun ebun re ye olorun fe dana to ga sinu ebun re won ma ma o lo le de nigeria a fi ebun re fa osoke sugar abara re yo to o mu yoma yes aha ma barabade alakala oni le se lori e alakala oni le se lori omo re o si yanu o ku se ju die and die bon pada yes and die bon pada ebun emi olorun enenene ata didina dabuna mata waka bina taruwa sanda dihana kaburi sita sida kabura sana ja yes odeo olorun ayo aposeli babalala odeo oni bite eyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo yes every okan kan gba agbara olohun egba egba egba egba egba yes in daruba satan body ako do you know that ratus kapadina baruba satanika daya balakabura satakana bakuni skandaja yes oro soke o si nworan o ye ko gbadu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran ofe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi akaya atom oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yeah na rawo na ma tu dis kafa oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yes aina ta ruba saraka oluwa ro wa lagbara olúwa ro wa lágbára olúwa ro wa lágbára abara dé o iye méjì ò jẹ ọgbà tá a bá ikú ò ń bí táyé rẹ ò yí padà torí wọn ó béèrè tó o mú bọ ní àtàndá ò ṣe ń gèrè wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ pé láti jẹ ẹdógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹdógún kí ló mú bọ ẹ abara dé sà agbara desa agbara desa agbara desa agbara desa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade to olorun lagbara ko mo magbara lo le ibi itedo agbara lo wa yi e beere agbara e beere o ku seju die sa Yes. Aha. Lord, what are you doing, brother? I've done a long time. I came here to my attire.
1: You are listening to Apostolic Film Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Lord, for Jesus, Oluwa.

tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkàlẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lẹ́ka yábàkúdì àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.